0: nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €. Gadis, en confianza.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: No puedo más, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: A zona oriental da provincia de Ourense trata de repoñerse dos destrozos que causaron as treboadas do mércores, nomeadamente nas aldeas da Bouza, Pixeiros e Prado Cabalos, en Viana do Bolo, onde os danos foron importantes e bens particulares, infraestructuras hortas e tamén morreron animais. Algúnas rúas quedaron intransitables, a auga levou por diante unha ponte e hai vivendas e baixos anegados. Hoxe van continuar os traballos de desentullo, reparación e balance de danos. O Concello de Viana valora a pedir a declaración de zona catastrófica e xa solicitaron axuda en todas as administracións con competencias. En Vilamartín de Valdeorras permanecían cortadas dúas estradas locais e interrompeuse a subministración da auga. Tamén se prohibiu o consumo doméstico da auga na Gudiña ata que se poida reparar a traída que tamén resultou danada. Así comentaban o sucedido algúns dos veciños afectados nestas localidades.
7: Eu salvei tamén porque lle dei caño ao coche, senón tamén marchou comigo. Cambiar de pantalón e cando me dei de conta, auga xa pola porta do garaxe. E botoume todo para fora.
8: Aquelo, había que verlo.
7: Había que verlo.
8: Estou na ventana do Guciño, estou temblando.
7: Ni cierre de finca, ni invernadeiro, ali non quedou nada.
6: A conselleira de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou Viana do Bolo nas últimas horas, explicou que movilizaron maquinaria pesada e tamén outros medios para desentullar as zonas máis afectadas onde hai infraestructuras e vivendas danadas. Asegura que están a facer unha avaliación dos danos e fai un chamamento á cooperación entre administracións.
9: Traballar o máis arreo posible, coordinamos en todo momento, por suposto, co alcalde, que tamén con Confederación Hidrográfica, toda vez que as actuacións que estamos a realizar deben de ser autorizadas con Confederación Hidrográfica, dixo que sen ningún problema, por suposto que empezásemos a traballar, pero a ver tamén esta calle, esta cauce do Riba, como se actúa conxuntamente. Nada, traballar arreo, todas as administracións coordinadas para parear esta situación e que todo volva á normalidade o antes posible. Vamos a analizar cales son os danos, vamos a coordinar entre todas as administracións para dar unha solución o máis pronto posible, por suposto.
6: No sur da provincia de Lugo, Monforte foi a vila máis afectada polos anegamentos, pouco a pouco vai recuperando a normalidade. En a Ribeira Sacra están a avaliar a posible afectación ás vides. A portavoz nacional do BNG na Pontón, urxe a Xunta a tomar medidas para paliar os efectos destas treboadas, pide tamén que se avaliese o tratamento dos montes tras os incendios do pasado verán foi o axeitado.
10: Pensamos que neste momento o máis importante é que a Xunta de Galiza actúe para que todos os danos que se produciron sexan reparados, sobre todo que se restitúa a normalidade nos espazos públicos, que nos parece que é a cuestión esencial, e que se retire toda a lama, toda a vexetación e todos os obxectos que foron acumulados, porque o máis importante neste momento é garantir a seguridade das persoas.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado a 5,29 € el kilo.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Cuidamos los alimentos que guardan la memoria das nosas tradicións. Cuidamos la esencia de Galicia, porque en cada alimento viaxa a nosa historia, en cada prato o noso orgullo. A nosa gastronomía conta quen somos de xeito auténtico. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Remata hoxe a semana de folga dos médicos para reclamar un estatuto marco propio. Segundo a Consellería de Sanidade, o seguimento estes días foi do 20% de media nos hospitais e moito máis baixo, entre 1 e 5% na atención primaria. O conselleiro vai facer balance esta mañá do impacto deste paro na sanidade galega. Mentre os médicos lamentan que o Sergas sufra as consecuencias cando quen ten que decidir sobre o estatuto marco e o Ministerio. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
14: Ola, bos días. O Liceo xogou xo terceiro partido da final polo título da Hockey Liga coa vantaxe colleitada na Coruña de 2-0, partido a 7 en Lenscón, en Igualada, se gaña hoxe

0: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bons días. Continúa a avaliación de danos e os traballos para devolver a normalidade ás zonas máis afectadas polas treboadas do mércores. O alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, salienta o traballo que están realizando todas as administracións, Concello, Deputación e Xunta, pero urxe o goberno galego que declare a emerxencia nesta zona para poder activar todos os recursos para a recuperación.
3: Nosotros como Concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
2: O alcalde visitaba a aldea de Abouza, canda o secretario xeral do PSDG, sinalan que os incendios do pasado verán poden estar detrás das consecuencias destas treboadas. Denuncian que se talaron as árbores, pero non se retiraron o que permitiu o paso da tromba de auga que obrigou a cortar estradas e case derruba unha ponte. Para esta tarde e tamén na fin de semana están previstas novas treboadas nas zonas altas de Lugo e Ourense polas tardes, despois de xornadas de altas temperaturas con máximas superiores previstas aos 35 graos. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, vén de estar noutra das localidades máis afectadas da provincia de Ourense, Vilamartín de Valdeorras, para coñecer a situación in situ e dar apoio á veciñanza. Canda el, a alcaldesa Xereza de Núñez indica que aínda non todas as zonas dispoñen de auga potable.
4: Agora mismo non é recomendable, aínda que sí que hai núcleos de población que teñen o abastecemento de auga está sendo clorada. Non podemos garantir debido aos arrastres e as filtracións que teña garantías sanitarias, entonces recomendamos que para uso alimenticio non se consuma. Tamén temos certos núcleos de población como Arnado, os povos de montaña que ahora mismo non teñen abastecemento de auga potable. Estamos traballando en eso para intentar revertilo, esperamos que hoxe.
2: Por certo, que Xereza de Núñez toma hoxe posesión tras a renuncia do seu antecesor, Enrique Álvarez Barreiro, hai 10 días por motivos persoais. E remata a semana de folga de médicos. O conselleiro de Sanidade fixo balance esta mañá do impacto destes paros en Galicia, ademais, acusa o goberno central de estar paralizado, Lara Vivero.
5: Antonio Gómez Caamaño indica que hoxe o seguimento está a ser do 24% de media nos hospitais das cidades, 13% nos comarcais e 3% na atención primaria. Cada día desta semana suspenderonse en Galicia 150 cirurxías, 5.000 consultas hospitalarias, 1.100 de atención primaria e 1.200 probas complementarias. Así, desde o inicio dos paros dos médicos en decembro, suspenderonse nesta comunidade 270.000 actos sanitarios. Caamaño pide ao Ministerio que escoite os facultativos e avanza que o Sergas traballa xa nun plan de contingencia por se finalmente convocan folga indefinida despois do verán.
6: Todos contamos xa con eso, que a volta das vacacións de verán va haber unha folga indefinida fronte á ministra e fronte ao goberno central en relación a este tema e nos obriga como administración pues, a empezar a planificar as posibles consecuencias desa folga, ¿no? Vamos a desenvolver un plan de contingencia, ¿no? para toda Galicia, para en caso de que esa folga se prolongue moito, pues teñamos pues, recursos, ¿no? para intentar garantir a asistencia a todos os galegos e galegas.
5: O conselleiro explica que non ten o cálculo do impacto económico destas folgas na sanidade galega, pero sinala que será custoso recuperar a normalidade.
2: Esta mañá celebrouse pleno extraordinario no Concello de Vigo. PP e BNG exixiron o cese da concelleira de Seguridade imputada polo caso dos Altamontes, atracción de feira na que faleceu un mozo no verán de 2024. Non houbo nen cese nen dimisión e o goberno local respalda a edil. Víctor Blanco.
7: PP e BNG reclamaron ademais da dimisión da concelleira a comparecencia do alcalde para que explicase por que non se precintou unha atracción que non tiña autorización, a pesar do cal estivo funcionando nas festas de Mata-Mata que se produciu o falecemento do xoven Iván Castaño. Non houbo nen dimisión, nen tampouco as explicacións demandadas polos grupos da oposición. Luisa Sánchez, portavoz do PP.
8: Una concejala que ha ejemplificado a la perfección cómo funcionan los vicios ocultos de este gobierno local. Y eso es lo que pasa cuando se lleva tanto tiempo en el gobierno, que uno se cree por encima del bien y del mal.
7: Polo goberno tomou a palabra o seu voceiro López Font, que descualificou os grupos da oposición e defendeu a concelleira imputada.
9: La señora Rodríguez es una gran concejala, honrada, honesta y con una capacidad política que usted...

0: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o camiño, clases presenciais e virtuais. Un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Máis de 200 alumnos tiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicions.com.
2: Hello Summer, welcome Rey Home. Damos la bienvenida al verano en Rey, descontándote el IVA en muebles y decoración. Descubre una nueva forma de inspirar para crear tu hogar único. Ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
3: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al centro comercial Cuatro Caminos.
4: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
5: Na Coruña, reciclamos mellor. As mondas da froita, as espiñas do peixe, todos os residuos orgánicos que xeras en casa poden transformarse en compost se os separas no contedor marrón. E se tes horta ou xardín, aposta pola compostaxe doméstica ou tamén podes usar os composteiros comunitarios da cidade. Consulta toda a información no 0D. Concello da Coruña. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation EU.
6: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
4: Crónicas dende Finisterrae, con Pepe Formoso.
5: Pepe Formoso, que saudamos esta tarde. Hola, boa tarde, amigo.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Presidente da Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte, que mellor para chamar a Formoso para que nos conte algún sitio que... algún destino que nos recomendes por aí, Pepe.
6: Pues mira, a verdade, como levamos tan poucos, podemos enumerar os anteriores, non? Si primeiro fomos ao Festiletras e o importante que é a cultura e o turismo e fomos á Fundación Eduardo Pondal, no segundo programa fomos a Castro Miñán a coñecer ese castro que aínda está sin excavar, pero que sería o castro defensivo máis noroccidental de Europa. Oxe, damos un salto e vamos ao outro lado da ría e vamos a Carnota, donde se atopa ni máis ni menos que a praia máis grande de Galicia.
5: Claro.
6: Está preto dos 8 kilómetros e eso non todo mundo sabe, pero é que resulta que ao lado da praia de Carnota tamén hai un e moitas veces a xente ven a Carnota e ve o río de Carnota, pero marcha sin ver o río de Lira, que dá a casualidade que Lira tamén é unha parroquia de Carnota, que tamén ten un hórreo que está un pouco eclipsado precisamente polo da población, pero sin embargo é un pouco máis longo aínda que o río de Carnota. E bueno, sí que é certo de que moitas veces o que temos que facer é pasearnos con un pouquiño de calma, deixarse levar por toda esa información que moitas veces atopamos nas redes, pero si non escarbamos ou non rascamos un pouco quiño máis, pois podemos marchar de Carnota sin ver ese hórreo maravilloso que ten un par de metros máis que o hórreo de Carnota, e o hórreo de Carnota é ben coñecido por todo o mundo, non? Que é un dos hórreos máis grandes de Galicia e é o hórreo máis grande encima de patas, porque o máis grande é o da Adraño, pero está enriba dunha parede. Obviamente é outro concepto diferente que moitas veces nos fai pensar que bueno, que o hórreo tradicional é o que está o a cabeceira, que é como lle chamamos nos aquí, ou se utilizamos o seseo, a cabeceira, pois é a cabeceira, pois é a máis grande con patas de Galicia, que ademais está nun entorno maravilloso, moi preto da praia, con un pombal maravilloso ao lado da igrexa. Bueno, un sitio ben fermoso para coñecer, pero non sin eso, non por eso marcharse sin ver en primeira instancia o río de Lira.
5: Sí.
6: Obrigada a visita tamén, e tampouco está moito máis lonxe, e despois outra pequena xoia que está posta en marcha desde fai moi pouquiño tempo, pero que é espectacular, que é a caseta de Pepe do Cuco.
5: Ajá.
6: Queres que te explique que é a caseta de Pepe do
5: Cuco?
6: Sí,
5: claro.
6: Pois rapidamente xa describo. Pois é unha pequena caseta de mariñeiro que está en Lira e que ten a particularidade de que aí se contan a historia do mar. Hasta aí podría ser bastante normal, pero a especificidade deste espazo non é outro que é un espazo que está domotizado a día de hoxe.
5: Ah, vale.
6: E ti chegas alí, colles un código QR, inscríbeste, ábrense as portas, e a partir de aí empezan a funcionar uns audiovisuais que percorren non só a paisaxe de Lira, senón tamén a paisanaxe. Escoitas a mariñeiros, pescadores, contando un pouco esa fermosa historia que nos vencella o mar e que nos vencella coa Costa da Morte.
5: Ah, e outro ilustre de Lira é tamén o actor Miguel de Lira, tamén.
6: Home, pois si me entras aí xa che dixo que Miguel de Lira ten a casa ao lado da caseta de Pepe do Cuco.
5: Ah, mira.
6: Non sei se estaremos desvelando algo, algún segredo, pero en principio vive o carón.
5: Bueno, dous grandes de Lira e outro grande da Costa da Morte que é Pepe Formoso. Que foi un placer, amigo. Ata outra. Será ata a semana que vem, pois, bueno, por exemplo. Sí.
6: Sí, a semana que ven seguiremos descubrindo eses puntos que ao mellor non son tan coñecidos, pero que tamén son emblemáticos do noso territorio.
5: Ata outra, amigo.
6: Un saúdo.
7: The time. Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: En Onda Cero, Gente Viajera de Galicia.
9: Buenas tardes a todos, todas las ointes de Gente Viajera de Galicia. Veña, arrincamos o camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
10: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
9: Un momento irrepetible, esa eclipse do 12 de agosto. Aquí imos selando a nosa particular Compostela, aprendendo un pouquiño máis sobre esta eclipse. Chamamos a porta do Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Alí agárdanos a profesora axudante doutora de Astronomía e Astrofísica, Begoña Nicolás. Preguntámoslle por que tan relevante esta eclipse. Este é o que nos dicía.
11: Un estudo mecánica celeste, que é o movemento dos astros, pois é moi relevante porque teñense que dar unha serie de condicións que non é nada doado que se dean. Por eso chama tanto atención. Entón, eso é por un lado. Polo outro lado, pois, claro, para Galicia, que todas estas condicións se dean de tal xeito que sexa o eclipse visible dende Galicia, pois, claro, é unha forma de chamar a atención sobre o noso territorio, de sentirnos afortunados por poder vivilo dende a nosa región. Claro, entón isto está supoñendo pois moitísimo movemento.
9: Moitísimo movemento e moitísimo interese, en torno a esta eclipse, que ademais está servindo como de paraugas, para toda unha serie de actividades, conferencias, certames no ido do ensino, a semana pasada falábamos de él, para achegarnos pois a eclipse e tamén a outro tipo de actividades que colindan con este fenómeno, temos actividades relacionadas coas disciplinas STEM, historia. Contanos, Begoña Nicolás, ela participa en algunhas das conferencias. A primeira que vai a dar vai a ser o 2 de xullo en Lugo. Contábanos.
11: Sí, claro, eu participo nun par de actividades e como ti mencionas, non? A miña participación está centrada no que ten que ver co meu traballo en relación a eclipse. Pois falar deses movimentos relativos entre o Sol, a Terra, a Lúa, as condicións que se teñen que dar, porque non é só un aliñamento, senón que tamén hai que superar o feito de que a órbita da Terra alrededor do Sol está inclina, ou mellor dito, a órbita da Lúa alrededor da Terra está inclinada con respecto á órbita da Terra alrededor do Sol. Entón, que ese aliñamento se dea nunha situación onde esa inclinación está superada, digamos, estarían realmente aliñados no mesmo plano, e logo tamén o feito de que a Lúa non está sempre a mesma distancia da Terra.

0: outras disciplinas?
1: Este tema da eclipse toca moitísimas ramas da ciencia. Por un lado, eu comentaba o tema simplemente de dinámica, de como se moven os corpos, pensando que son eso, corpos puntuais, e xa está, que se atraen gravitacionalmente, pero é que logo, dende o punto de vista da astrofísica, especialmente pois ao ser un eclipse total, pódese ver a coroa solar que nun eclipse parcial non se pode apreciar, non? Entón, chama tamén a atención por este feito. Logo tamén está xerando moitísima atención todo o que ten que ver en parte con esa radiación, en parte coa saúde ocular, porque este tamén é un tema moi moi delicado. Está moi ben aprender de un montón de ramas da ciencia, pero sempre tendo moito cuidado. Uh-huh. Entón, estáse lle dando moito peso a que métodos son seguros e cales non. Xa por si acaso, as gafas de eclipse son as seguras, as que teñen a súa certificación. Todos os outros métodos caseros de observación directa, non. Logo, para os máis cativos, o mellor sería métodos de observación indirecta, de proxectar a sombra do eclipse.
0: Pois aí tomamos nota e aí poñemos o noso selo deste venres, o selo nunha nova etapa do camiño cara a eclipse do 12 de agosto.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
6: Y así llegamos a la estación final por hoy. Rematando con un último viaje sonoro por Egipto. Luria Gestal manejó el GPS sonoro. Hasta luego, Gestal. Les habló Luis Llera. Hasta la próxima.